0: 3 horas, kutano 4 horas ni 20 minutes. Yamukela mwana mwingi seti. Alo.
1: Aushen, ebaloi.
0: Hoya.
1: Diretamente koka msava bairu 2000 shimuwini kusuwe ni igreja katolika posta administrativa ya kabalese shifunza jajimbutu krimil dukumai.
0: So kwa na kwazi nda oleyo. Alisi muna vela kuleza?
1: Ani kombela jala koseyo DG Frank ma Bermuda iluka kukasibina ntia mkuma kuini wa kutakisa shitungu. Ni murumelela ka wena kolano ni tekniku wa wena. Philip Novela, Julio Novela, Castano, Sandamé.

0: Losilo mungisetu wakuranzeka wa Radio Musambiki. Yenge seli shayu ya maprosesa kutanti mhakata ugunyadu luma provincia ya Inyambani. Kula amuti waku luisana nti mhakata ugunyadu hichinyemu cha provincia. Mwamangulu wa provincia Inyambani Francisco Pagula ashoshotela ava hanyitiku lezwa kungava mkela kwati ava natiku la wavangashunguliwa atikuenu mwakelwana Afrika Dusuli hikuwa laka guji maheka kuya kushongola ava nuva hanji kama tiku. Kawa wa Nova Alliance wa machichini ferroviari varingeni hii uaun akashakani wa uchanu naru wa mapikizana ya ukavilgati kumba hichinyemu cha provincia ya Inyambani. Kika kumakata mahungu manga mangeni ka Luis Batista msaseli wa mchini na Idrasi Umakondela mutali kalmugonzi. Yumishivela wingi setiginawa. Mahungu ya Radio Msambiki stichi cha Nyambani. Mwamangulu wa provincia Francisco Pagula yena akuchakuva hanyitiku lezwa kungava mkela kwati ava natiku lava ngashunguliwa tikweni ga Afrika Dzonga hikwala ka guji mahekaku aka tikuligiani ya kuhlongola avana va handle ka matiku. Kwanza ka hungu na Ameriku Mukumba.
1: Mamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula ikucha chitsungu lezwa ku chiveni lisa zwambilu patsi kuvuna vahanyitiku lava vauya ku hitikweni ga Joni na vatutsuma au Kinyavezi gihanyu wako tikweni ligiani. Pagula hilo yena ulile kulizwa ku kala chikatini lechi kuhunza kama zana mambiri wa vahanyitiku hila vavona vauyile kulumwa provincia na valuzile ku amitiru hambini zidra. Francisco Pagula itlatakele aku wa mfumu ukari utira hilo mku pakela vanatiku lava kala mimitini yaji niku vanyika jokari kusangulisa automigaji masikona lawa iyo sangula mamangulu wa provincia ili achitsungu chifanelu kuveni usingari legi ya mungu hivona manziku kutave hina na kukambi usingari legi kitafuna lishwa kuvahakisa vatizwa na wahilu mkaya inakulore.
0: Bungila Ameriku Mukumba kasi achipitali cha Hombi cha Chikuki ama Chichi hiko onase chihunzaku achikaratu cha kufumaleka kazoga zwa babzi. Achipitali le chichi amukelaku ababadzi vakusuka hika madistritu ya Hunwini kapande mujikeni ni Murombeni hicho onase chingani zoga hila hazweneleku. Chiwangahi na zoga masiku nzaku. Kuli waleza kwa zwa kugazunga kona zitava zivuna kasi za zikota kugimbela lembi. Ahungulegi gitivisilu kamtiri ya Radio Msambiki hii murangeli wa chipitali cha Chikuki Arlindo Romau loyanga ula leza ku kukari kumahiwa mitiru ya amukeli ni ushavi gazoga hila hakula vikileku aka masikulawa. Akutika kazoga achipitali cha Chikuki se amichini ya upopoli tiveka kuhira ishishi yikari itira hitingela leti nani hikwala haka kuchiliwa kamichini yiswa ya chimaji ya leti tia lana aku ni kuchukisa hambi akukamba kutanu kumahachika mbelu hambu kupopola lezu haku munu. Ani ubadzi gandeli haka marambu kutana anganagu. Arlindo Romau aula lezu haku kukaru kumahewatiru wa hombi ngofu kasiswa zukota kukuingisiliwa azubia haka masiku malanzela haku. Chanu wa makumi ni mambiri maprosesa hiwa na mangatsaliliwa ya litia lana akuni ugunyadu haka chanu ni yungu tihweti takusangula kalembi ganya mwaka. Kula muti wa litia lana akuni kuluisana ni ugunyadu hichinyemu cha provincia. Kwanza kahungu na inaklori. Orasi Romau.
2: Lumuka provincia ya Inyambani chanu ni mambiri maprosesa ya kuyelana nita ugunyadu. Huwa na mangava mawonelelu akufaminika lembiligi. Ashayuli yukumbisa kuchakuka luku kuchanswa ni kama wakufana na wakilani watu hedi ni yingwe ta lembigi hunzile yako ngulegi. Kitu visulika mituru ya Radio Msambiki ha Sergio Peni wakamutu wakulusa nukunyadu ka provinsi ya Inyambani. Yena akamsele zaku va nyingi vatiri va mfumo va nga yi va ti capaku kutani ku jikisa timali swi vonikile leswo ka mitirho ya Tawudahumbu ni Tagonzo. A ku tshika leswo maphoyisa lawa ya kuonela lomu ka switarato ma kumeka vona huma tinghenisela ngopfu lomu ka ku koxa ti capawu loko vamahatiri wa vona wa ku vonelela mafambelo muswitaratweni. Sergio Peni wa sola mhaka leyi ya ku va vatirhi va mfumo va tinghenisela lomu ka ugunyadu na hlamusela leswaku va ta tsayisiwa kota leswi a nawuro maku.
3: Vatirhi va mfumo va tinghenisa halwa nawu, hikokwalaho va kona va nga luza mitirho, van'wanyana va lomupaxweni leswi vulavulaka. Hikusa a nawu bya leswi vohle lava va tinghenisaka ka ugunyato a swa hi kona leswaku loko ndzi ya tribunal loko ndzi 31 ndzi ta batala ndzi tshama handle a swa hi kona. U fanele ku tshama lomupaxweni ku za wambeta leswi u nga pfaleliwa ha swona. Tawo halwa nawu a vatirhi va mfumo va 31 mayelano hi ku tlulela tela nawu.
2: Serge Pini wa ka muti wa ku lwisana ugunyato lomu ka provinsi ya Inyambane.
0: Bongile Horace Romão kasi ka mihlakano yo dlaya ntamiri a tlawa wa Associação Desportiva wa ka Vlakulu mukumbisi wa provinsi ya Nyambana ka Tasa de Moçambique ni Musambola hi yena a belaku a magambu ya sonto ya loyi ka kampu ya Machikichiki kampu ya Costa do Sol ka Maputsu a Bairro Polana Canisso ni tlawa wa Vulcan Football Club hlakano wa ku lumba fase regional sul ya Tasa de Moçambique. Atolo loko ku cukisiwa hi Tasa de Moçambique dzongeni ka tiku a tlawa wa Ferroviari wa ka Maputsu hi wona u nga ba Liga Desportiva wa ka Maputsu hi swigolo swimbirhi swo kala hlamulo handzu wa ku fana u nga woneka loko Costa do Sol abili hi 2-0 a tlawa wa Estrela Vermelha de Maputo. Kasa Mario Guabica Gaza a tlawa wa Ferroviari wa ka Gaza u luzile mahlweni ka tlawa wa Inkomati de Chinavan hi xigolo xin'we xo kala a hlamulo. Aka maphikizana ya letiya lanaku ni ku khavelega xikhumba hi xinyimi xa provinsia tlawa wa Nova Alliance wa Machichi u ringene hi un'wan'wu ni tlawa wa Ferroviari wa Nyambani kota ku amba ka Avelino Antonio.
4: A mitlawa ya Ferroviari wa Inyambani na Nova Alliance wa Machichi yi ve yi hecana hi xigolo xin'we ka nhlakano wa ku lumba xigava xa wuntlhanu ni xinharhu xa mapalisana wa khavelega bolo hi xinyimi xa provinsi ya Nyambani. Ferroviari va le lichela ka xigava xa ku sangula xa nhlakano hi dinyalo. Ka xigava xa vumbirhi Chechenu a ve a hecanisa nhlakano hi ka tlhelo ka Nova Alliance. Muchukumisi wa Ferroviari wa Inyambani Alcide Chikivi a le handzu lowu a wu tsakisi ka tlhelo wakwe lowu wulelaku a xikotela. Ka tlhelo ka Nova Alliance kapitan Mayela ali a tlhelo wakwe wu lwile twa kitindlela ku ve wu nga paliwi kambe a handzu lowu wa mfanela Nova Alliance.
5: Jikaratile mas hina hina nga kuma mas mo oportunidade ya ku chela hina a hi meriseri ku huma hina ni Vitória.
6: Mahini matimba ya kumungalwela xikotela ku tani segundo lugar mutika 400,000.
5: A matimba hina hi wayi wana football ya hina ku kwazi major football inga praticar. So zwino tsandza mafagansi nga makuma hambi 5 6 na hi chelele so mafagansi nga makuma hi zwo zwinga kumeka.
6: Jogo itako nda rendzela Nova Alliance mo.
5: Nova Alliance loyi wa sempre sempre hi superar sempre hi superar hi tira pra lejo.
4: Magezu ya Mayela mukhomi khata kumbiri kapitan wa Nova Alliance wa Machichi. Aimwani mihandzu ya chigava lechi hilei Temuza aila ya Baunião Desportiva wa kumbana hi goal chimu chokala ya ngolo. Kasi Academic ole kanye sol ya mkela khela aba aka wa DVB hi goal chimu chokala ya ngolo yenawo.
0: Mwingi setu wa kuranzeka hiya na hiya magumu kama hungu ya sikulegi ganya muntla. Hiuli lezwa kumwamangulu wa provinsia ya Nyambano Francisco Pagula. Akombela lezwa kuvamu keleka kwati vanatiku lava vanga shunguliwa atikweni ga Afrika Dzonga hikwalaha ka xenofobia kutani guji guji ga kukinyaveza ni kuhlongola avana va matiku ya handle zwi maheka kwa katiku ligiani ga mahakelwani. Kukari kukumeka zwaku gase hila hazwe neleku a chipitali chachikuki kasizwa zukota akufuna ababadzi. Nova Alliance wa Machichi hiye na angaringana ni kawa wa Ferroviari wa Nyambani aka ashakanu wa uchanu naru wa mapikizana ya ukavilgachi kumba hichinyemu cha provinsi ya Nyambani. Mahungu manga avima ngeni ka Luis Batista anga masasisela kamichini kasi awambigawona givi na mina Idrasio Makondela.
7: Muzile mahungu ya Inyambane.
8: Seis horas ni 10 minutos. Ibongile Idrasio Makondela. E nzimale ya mahungu. E lavetela chikati cha 6 horas ni 15 minutos. Itazua cena aberta.

7:10, tiketia kwa hila wetela tisimu kala chikatia shinga tuso rongo loko ongo nani. Itazwa lisimu ya yara aku pedasu.

0: Wingsuit chika cha ko hi daneta kasi nel savana na hila kusui vatazwa longoloko wacho vatahlakana va gonzisana hi ndlela ya longoloko wa vanana hi ndlela leyi chika cha ko hi longoloko wa vanana
1: longoloko wa n'wanana. I guess.

Hoyo hoyo mungana, hiyo zela wena akalongoloko wa hina vanana ili rimu ya shita la radu Msambiki. Ilongoloko lo hukuna hala kutaku sonto ni sonto. Lawa ima gezu masuka kukavanana makongo makukavanana. Akalongoloko wa hina wanyamunga ita ula ula shungetanu, ima ula ula la maneni kaba chweli ni vanana. Ama kale utayikume kuanza akalongoloko wa hini. Akalongoloko wa hina itakuma shugava jena jatolo vetu kunga mabulu ya hina loku nzukula ni masakanelu. Mungana tivare jaku nyamuhi kwa upangala tigamina anashitansa Nelson aka uingeleti mana verna dajimili daka ufuniteli titikulumi lukomeka useketele galongoloko wa hina. Jinene kuhizwanana ni vachweli va hina. Hikumeka ni ungana ni vachweli va hina kasi tshama muntini na irulili. Leswi a hi ni culture change kasi kuhengeta litsakwa ka longoloko wa hina wa nyamuhi.

0: mwengisi wa raji msambiki ilusede kama hungu ya zimindu inya litsiku inya doze ngimanya shuli mwaka inya doi shmili ya vinsesh mwangu kasima nika kuina kumaresa kaima tamsako kukayo kuyemo ya vila municipal ya vila nkulu mkipanu kukenya mbani kumuguveredwa kwa kwa tengu ya udingani kwa renta mila kumakumana magidi vato ndayankoza maneka abunya festival ya marishku ii inakireka kwa kumatiku nyoku ya 25 kala 27 ya setembro ata kwa ingura samambi aya matamusago ukayo kuyemo ya hospital rural ya Kikuki dropani kama tzitzi kumukipedea kukikarazi nyaku diledu kuma hongo nyaku wana udileka mkuma hongo nyaku etisilu nyaku hozi mwamingu lwa kipanu kulikenye mbani Francisco Pagula waliku isi mkoteka kamwe kumaneka kuna kuparu kuzinzia zili nga zada ambaru wako kavu nyakwadi kwasumburu salati kuleli ino kene kukavali wako wako ipanuhi ya zoni wana kubele magaya kuma hongo nyakikarazo nya xenofobia kai mongo aya mungi simarasa wa kikatikiki izoro ntoni kwa risa kumongu ya ya wakaratu nguswe ya mungi sinyawadi inapea kuresa lungu ili litamusaku kilu kuyemu ya hospital rural ya Kikuki ukubedi kikaradzu mwenda kivindri kikaradzu kile nya kwa mwike kuhoza iki ngaba itagia kamundranga yeye nya udahi inaukanya kasi ku hospital rural ya Kikuki kanga ikanadea kwa manika kaldoropa lile la matzizi kukaratuka iyo ndranga yeye nya udahi ulango moga so utakuna kuhaka watu bana kuta kwa spandunga utalangani inaukanya kumwini panda kumoko ni murombeni kukaratu ndrani kamwe nyamaka yoyu umanikidi huna kudiledwa mwende kukuma tsikuwani kumanikidi huna kudiledwa kumangunye kikaradzo nyanzala ga iyo ndranga yeye Arlindo Romão, akumutangeli wa hospital rural ya Kikuki tsamusidi kukuye una woneka esi uyeledi kakwa mbarike vanguta vana kutuma kunzidzia dzili nyadzadi apogambi kudika kikaradzi yeki wamanikidi kuwana kukitsatuka angamaneka na ukaneya kuwayimbi mitumu imaneka ku nayekuromu tsukwana imanyesu kakunya mitumu nyaraishishi abunya uganda abunya raishishe kumukoneka kutsukwana waninga kuna kuvikidwe mitsini mivili inya ipenya kodzimaneka yi inakutumiswa ndrani ya kodzimaneka inakonelea kabunya stoka medzo nyakuyelana ni madwali nya akutsalankane Mwamingu uluwa kipani kulikenya mbani Francisco Pagula kui oyu agania kukukoye. Singu kweteka kubato maneka vana kwa kakuzinzia zilinya zadi vandrui. Ava uya kwa altugulile ladzuni kumahungu inya kututumikavu inya kikaradzu inya kuyela nishunofobia. Francisco Pagula aganedi kukui kala ulu. Ndrani kakipanda kenya mbani ugoma neka narutengu nyakubindri duzenta jakumbasana mbavili vatu bama nikideko vana kuyela umu nyambani avu nyakugambi vatu vava kama nikideko vana kuluza kuwasilusa weva luza sibambo ika ilu litiku lile kumahuku kamwe nyakututumi iye guzi guzi iyeye kukaratu gane iliku imufumu ungu utauna kutuma kunzia mwile inyaku umbe malungelo kavu nyama kimbileyo babadzega kalapa malangano manikako vana kuduhe ya umu avu nyaku gambe kuwazi district izo manikako vana kuduhe umu banguta kwa kikatawa kwa kwa vana kwa ningwa kuzikipasu kuwasi duwana nyakona nyakotzo manika kasi vana kuya zirinzeweta kisi nakane kuwasilu inyaku hozi Vila turistika ya Vila Nkulu mkipanungulu ya Inyambani kima nikaku inakuvire ya kuhaka. Uvindra magumana magidi vatu. Ndrani inya festival inya marishku inakireka uko ya iyo kipanrihile. Apo inya ku festival yei. Iwe kiseduwe iwaneka kumatsiku inya 25, 26 kala 27 inya setembro ataku. Mutangeli. Nyakuonele kutumu nukuni rurali kwa ye mwe ya kipandi ya Vila Nkulu, Lukas Vila Nkulu, kwa ya kandia kwa ayu maungu. Mwendo maungu ya ya, gamitumu ya Raji Msambiki, apanga kandia kwa ya kudiga basi, kumanika kama na kuleyeza kwa zitomba za matini, bana manika kambe, ndrani ya kuleyeza kwa unye mapulelu, au gastronomia, ambaru wembi au imbinga zinzimu wana gambe nu imbinga zinzimu nya tumbu nuku kukaratu uye kandedi uku uye yita uye na kune kakudu ngisele kama kapu nya kwadi kasikoza kuhagani uye utamaneka una uhimbia kuzinzia zile nyadzadi luka jivilankulu ngezadi aganye gambe ukuye Udika kuendelea mwendo kumaneka kuna kuhiroli yezuu. Singi kamba una maneka kuwana ubudu sana kiso. Avo una maneka kuna ubudu sana ni watu. Vana kutakuwa mikanganya utarangani. Au lukasi budu sana yoyo makunku ya linga kuzo maneka vana kuninga kuhingekeza. Watsabu watu bamaneka na wakuti lisima lile inya kuningi lisima mbarisa isilu kavu nya kwadi zitomba za matini. Iwa mukaratu hina kuhongola maigiso inyama hungu. Mahungu kakikati yehi hita kuhena ugani ya uketu. Kuna kulungi ya luka tzigu la vanova kuhiyamu ya Afrika. Litzigu ya kuduwa nisigara zunya kuhela ni ukwinyadu. Umuhipan kulikengi ambani kumuta kuna usimama kuhonega mitumu. Yelikamwe inya kuningi hebu tse luka watu. Gaskoza maneka vana kubeta ziketo. Tukawa wana sigara zu inya kufani ni esi. Kukaratu kwa itakuwa na kuandra ni nya libandamu imikima nya kupenya mwaka yoyo ikunawu. Ipanguru ya inyambani kumunga waneka situka mezi nya ugari nya kuyirani kamwe ni udambani uu. Hukanya kapu nya kubi zitzapawu. Mbara nisimbi kambe ahulu ni uhinguli nya zapawu nya ugari ikavatu. Sisi na uuni hili kuwa mitumu nya audai. Sivulu edayemi ambara ni mitumu nya mapoisa. Yali nya kuonili staratu. Kukaratu weta kuona. Kunyaduwa ukuma nikideko unakubweleze mwani. Kwa ndani ya mwaka yoyu kuna waka mfumu. Tengu ya udingani 8 milioni shinya zimitikao. Sergio Pen, nya kulumbi mranga yei. Taku na kuonele kusigara zisi nya kunyadu kuhia mwia inyambani. Tsamuside hakuko ya kwa zimbi ziprosesu. Zima nikideko zina utegi ya watu mikili nya kukari. Kizia zima nikideko zina kurumedwa kala umunye zindranga nya ulamula kuzitribunal. Ga skoza manega sina kupitiselwa kamwe ga ayu mbalanga yaya. Kumayegi singura saluhungu eli litamasau kiloga vila ya masingo mkipanu kulikengi ambani kumukunga waneka altigo lavanova mapala na kavo nyezi moda ku dishwild moda avunya ku dishwili ya ima kungwa diriali kamu ya kodzimanega inakuata kuwa vale vana manika kunkima nye stemburu nrani nyakulezi uzi moda zizi ku Ambariketu na nyakule yezi izu zimoda zizi ahulu kutima tima kamwe ava makunga diri alinya kuhati. Nyamai patanu ni mama vana manika kubaba manikideko vana kuleza kamukavu inyakwadi. Umanikide na rulikumi na vana vanga manika avu inya ayo mapalana yaya. Kukaratu mwumingula kipanungulu ya inyambani kwa manikideko na kuninga tziva ya amanikideko ndani ya ayima pala na yaya ya siku koza huu kulisini kwa iswatako wanakuleyeza kanga mwaka yoyu makunga kuluriyali nyakuleyezi ambaru kufumbisa kwa sisi ya nakuniturishmu ujikana duku isingwa teo maneku na wakuleyezi kavu nyawadi ndani kamwe nyakukozi kuanziswa imi tungi nyaturishmu ndani ka ilu liti kudini kukaratu mingisi yikati yitside anetu nguwe makamu kavani mahungu hukazimiru zizi alti ula muhunu izawana ntawani kwa manikide kundani ya kuresimu kuyaya salani
1: Ipwide mahungu ya inyambani.
2: Wenengezo nyama vanyero.
3: Antete saunya ikongoro podregara kana zitinga za tsapo uru. Kuvida yakona porque sana na satu sakumana ngo dzine tesau. Ya kuhivura yigira dzukurso yiveza yobota thomka yoma. Ja yana na yoma na depression. Kagitsa ake nranga. Yingo bota kuduka ri pangwana la ya kazara dzakafumuka dzi haya apo kutsamba mashika semana kugira porque umwa thomu mashihivude satsavo sive. Basi jakuvale ana wese vochongo tu. moyo nomoya uya kwata hatsokana kubanyikira bishikati mashakira bishikati isumukati ari naku prefer ko ngo wadwa tuno porque emwa ari kuhanu muto I akureva kuuya tapo amwa ari kana mutsa ko muhai muni ko muhai genani por eso te sa nyora gara ken zi that is that tabo
2: wenengedzo wenengema mafanyelo.
4: Atenção, músicos da província de Nimbane. Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanimbane 2026. Agora já pode escrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
5: Zingoma Zanimbane.

Ujiri ujiri mungano pe kam karatin longolo kwa etu sanana apa radio Mosambiki kititiga inyambane. Longolo kuma uo pinda kudi mingu ni di mingu kujikati ya jumweyo. Longolo kwa muhunu hinakane ya shungetani kumakane lelunya yade abunya wa kongolo ni sanana. Longolo kwa muhunu nagimbia kusigawa sisi. Nyaku peye agu mabuli atu apu inakutapweta kuziti kawangana watu. Kasikuya bini makane lelunya yade abunya wa kongolo ni sanana. Nyauvili agu simanzana sango. Apu inakutapweta kuziti kamungana watu. Kasikinani ako zaugira kusimanzana sai. Nyauraru nugu hegisa agu gishu yangu. Apu inakutapweta kuziti kamungana watu. Kasikinana shuwa kukala agudanda. Longolo kwa muhunu na umana manzanga ya Michelle da Makamu, Manu Jeremias Francisco abunyao pasedzeli, Titi Krimil Dukome abunyao onelele kusa longolo kuwa ugimbia wade. Olina ngara na ginzi mwana ya tunya pei, hikoze kutadzikutunga nyana hipesi gawa satu na hitzakidi.

0: Nzumba. Nzumba. Swa kupia. Basi mingi swa radio Msimbiki. Longor kuwa disigura mhunu kwa hindi mahe yiso. Idene apa Silvino Lambu. Ika si Bernardo Salomão kuyi anga jimbizisa longor kuyo yu apo nyamisini. Nelson Francisco kuyi anga uresago kedu umbu wakwana. Unata kuka sumana itago kuyi.
1: Enda wabadu la zumbileze. Mufasha kisida. Mufasha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: kutona kachwa chikati wa chitula mahungu watu wali tsukudwa da mhuno ya wa hema kata kongu misakano yoti isa midi shumbata kuseku wide kushipindiswa chimpeni chigava cha misakano ya mundiali Fransa kwanga kenginza Maroko ngu doji zero Spanya apeka Belgika ngu doji kasika tsukudwa hanya lova Noruega avidea chipekwa ngu ngilandi ngu dojo Argentina dupeka Suisa ngu trejo tidinga ngu tiwa nchwa wa Fransa una manana niva Chipanya utau kambe nchwa wa Ngilandi una divana ni Argentina kangale hidu tulama hungubu mpela nguvavu dunda temakata bola shomba takuta unikangale takupana kasuku ni kukuna ziwa mikuku ya mbidi ino vahishita kinginzana magwito kakona ngudisi kudazanove kajulio kata mpena mahungu wako na mwenye mbane ishamu salati taku atiwa kanganga wa vilankulu mwa provinsa tuwe nyambane kuwa kuchirinzelo kuhiniko kuwa mkelu antengwa kune na mwaka mune wa magidi wa watu ka festival de Mariscos. Aiwa iwa ko ishina woneka ka wona inganga ulewa. Iwa kasi diwune kide nguwa zishanu. Maka iwa kasi ya festival ya Mariscos eku siso humela matini pwani. Indi maimu ayo iwa kunga waku chuwone kaku kela mmasi ku. Ino wa chuwone kaku kela mmasi kuwa 25, 26 ni 27. Ka September yu abako achita kuwa kuchendezwa taku kakuchamsela ka intange lewa ma servisu distradi kultura iturishu mwa vilankulu Lucas vilankulu kuchiva kutamaneka batu wabangi ngutu haku na wakuchuone katima kata ubiki uchenje hambika ambe nisi sinya sinya ningeli watu wa mahungu wabida chombato kene intumu ule wana wakuchuone kangu tisikuda 25, 26, 27 ka September una uchiramba batu wabangi ngutu kuhiniko vya wana nguhafu hitiwa tiwa kutishimahwa mwenye mbani ngutu ngutu atsewa kanganga wa vilankulu ngutu nakaditsi kudahanya lewa kudu kuchikulu ngelo kudu kudwa nitima kata udambani mwa Afrika tidinga ngutiwa mwenye mbani kudu kuchumba takuntengwa kudu na mwaka 50 doji wa ti process utakwela na kasini kurupisa ntude tichibela kancha nomi chumani mwe wakatisa dembidu kwa dona intengu wa wawo uchikombisa kukwela kahombe ngutu tate nene loko kuchufana niswa nika mwa kufana na wadembidu nga wadi chipinda hawa kwa uchuwane ka digumi ni nchanu wa ti processor ni mune kudzanove kutala ka ti processor tiwa tichiela ni kuwa watu wadibide tima aleta mfumo ni wawo buzara ukoma hambika ambe ni wabu teketala timaleta watu. Sikaratu singawa sichiwone ya kasi wa sichikumba kutungutu chikanu kusatama kata udahu. Gundi isi ni mapuisa transitu. Imaka imo iwa kujisolwa ka kuchamusela kaba tangeli. Nguko ilu ziside mali ya ingi ngutu ka mfumo. Idi ngana mwaka odu wa milionja timetika linga luzeka ngumakata udambane. Chef wa departamento de komunikasyon imaje gabinete provinsa de kombate ya kurupisa mwenye mbane Sergio Peni. Ngena nga umbata okene kutala kaba wako wadi manwe nguti prosesa tiwa batu mekeli wa mfumo aba wakasi wanga wachibati male kachua chikati wachishamula nguti wanga wachitigoha. Pene aba chipinda pinda ta okene mfumo unambiwa uchiteselela vose liwa kusidambani Mosambiki ngutu ngutu kona muwe nyambane.
1: Watili wa mfumo watinginisa halwa navo yuko kwa lahu wakona wangaluza mitiru. Wangwanyani wali mpashweni lezi ulolaka. Ikusa anao jalezi. Voshi lawa wati ingini saka kwa ugunyadu. Azahi kuona lezi wakulukunzi ya tribunali. Lukunzi titisi wanzi tabatala. Zi tama hangi azahi kuona. Ufanila kutama mpashweni uzawa mbeta lezi unga falili wa hajwa. Tau halwa nao. Abatili wa mfumu. Watitisiwa maelanu ikutukuli atila nao.
0: Matu impela Sergio Peni ningelo wa mahungu wa gabinete provinsa di kombati ya kurupisao. Itangeli wa provinsa ya tuwe nyambani ne Francisco Pagula ava achi wamba toke ntiko datu da Mosambiki kuleka kunukudi wa dinani ushinji ngu kuseketele wa wako wa dihingidwe joni ngu timaka tashonofobia. Francisco Pagula awede ya chomba toke ne kala chua chikati intengwa udo na mwaka mazana wa mambidea vatu wangawa chua ngu joni kuhingwa ngu majoni joni awa kwa chacha juni. Wadi wachiluza mitumo yawe, weluza simahasa, wambini tinyumba tawe ni miti yawe wa ili kide konsi wajoni wewea di kubakala bakala Mosambiki. Pagula wabili ya chumbato kenenguti ya kukasi ni mfumo, una uchumisa timaleka siku nikukudi wa shapa sen ya kuwe niko wabanga wachishupeka, wewa wachitula mwako wachitankona, isanga kuwa wekala mwati ruwa ni basi. Kota inga wajiwomba. Intangelo wa Profesa Tonya Mbana akombela kabose vakuna nushinji kuweni kuve seketela mashaka athu ya manga hingwa dikunika joni mewu ya Mosambika. Shikana sote makata uend ni rulelo chiva chituma kasi kuweni kukuningwa lisima amuwa kumakalo atantumbunuko ni ya alisima katitukula tula Mosambiki. Makai wa iwa ichilani kuweni kuwa tuwa wangiwe wa chita mwa Mosambiki ungula kutawa nata makata uend. Mahungu makachamuselo angu, ntangeli watu makata uende ni rulelo mwenye mbane Samuel Junior. Samuel Junior, audio wa chumbato kwenye nyambane kubili kuchumba takunko na zinda kata uende kambi kakule kukuni kukuleka sana ndima iwa. Ati wa chikanto soni kama singa ngutungutu zinda kakona kubili kuchuoneka insaka nuwahumbeka tisikudahanya lova ngundungiso udana kukona ikunkursu di modelush. Ahawa wanga wachumelela wako wachitemisa la kubana kumbikisa ditikulatu la Mosambiki kansaka nudao kona imisi imisar turishmu umakaino waichuoneka wananchi mauwa kubangu ntengo odo na mwaka digumi ni mune wanga wachimaneka kama pali sana yawa hawa kuno wakuchilaveka king ni queen ikuwa mwana ni wansikati. Imaka inga waichi chamuselwa kansaka nuhuwa udana kukona projetu King and the Queen Mosambiki. Ngudi twida derse ya Josue yuwa kasi angava achuomba tokeni kuna saka nuhuwa uditibide ngu haka kunene. President wakona wa King and the Queen Mosambiki derse ya Josue avide achuomba tokeni misaka nuhuwa yuwa kuhishi ningali sima timaka taditikoda tuda Mosambiki. Ngugu tisa nomba tako kubidi kuchuoneka nguzi ya hombe ya mova ati wakanganga umurombeni kuluzi de utomi watu wararu wambenyane waduda usila kahombeni kwa kudoto. Imaka inga waichuoneka kamishowe ya munu konsi wa umurombeni mahungu ya wahinama la pesa. Kamevene mahungu makungadi machita amitumwa radu Mosambiki hidumu ninga basi tako hividi ichuoneka nguzi watu wa umurombeni kayo na mishowe ya munu. Hawa kunga kuchuluza utumi watu wa bararu. Abilu nyangundela ngeni anga henjeleta mahungu wa ditsikudwa da muno soto ditsikudwa dozi ka julai wa dembida 2026. Hinawe ni mambe ya ni mangwana ngumvulo soto ya inene.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

tsala mwana opeleza ufuta nekuhisa tiza opeleza kungabazile dungu hela chilocho na kwaliti kumfana wa zavala kocha ni zavala chisiku ni mwaukaka ni atu wa ukatsa na uti wa basi.

inga tonti wisa kutona kao chenji kunguna bela kajigewa cha chokuita changa mawamboni ahina wa hichipo wanga na watono wa chigele kenji chani watiziwa kukati ina wa hichipo wa otisa.

0: mutaona iwa dibega ese imbere wanduma ya hombe ngutu kachuwa chikate naramba swaitu
1: musika ye yangola ngudzungudzika nyapose swaitu.

0: Matimo aditsiku.
1: Dosi wa juli ukadida mbida 1965 diti kuda São Tomé Príncipe ngudona dimaneka kwa dichi kulungela inkululeko. Insanaka mkanu wa magumi ya madembe na ditukudiwa dichisholol wangu chikulunye cha maputukizi ya mwa Afrika. São Tomé Príncipe udona ditukudiwa dingameneka kasi dichi hukangutu ngu chikulunye kukela kushavisa sikarawa hambika mbinukuvi kudini ntumu wa kunemela ngutu. Kasi ngu kusimbilani kankano wa magumi ya madembe isana kukove chikolonyi chidimalikiri chichihoka ni wa São Tomé Príncipe ngu kona kasika ditikudiwa kungave kuchiwane kukove kudini lisima ngutu kamitumu ya kushavisa sikarawa. Kasi ngu kuemaka ditikuda hombi Afrika asiwa singadisi chikongoma Amerika. Maka iwa imanikidi chiwoneka ngukona hawa kama zumbela kasi ya dona ditikudilena. Ahawa kushavisa sikarawa ngukona kungavi kuchima hadi bindu da hombi ngutu ka ditiku da Portugal adiwa dingamaneka dichihumelela ngutu. Aniwa kaditiku da São Tomé ngukona kunga dini mazumbela ya kuvi vahanyi vadona tikulilena vachitumiswa amuwa katitembwe ta chikolonyi hambikambi nikuvi vaona vachimaneka vachishaviswa kasi kuvi vachiya mahamitumu ya kunemela ngukutsimbilani kamambi matiku. Ngukona hawa kakuvi kuchiemiswa mitumuiwa ya kushavisa sikarawa ditikuda Portugal kukamadambi ya 1878 ngudona kasi dingamaneka dichisimama na dichimaha mitumuiwa kanukuwa kumanekidu kuchichichwa dina. Ngukona hawa kawukumbi vahanyi vaditiku da São Tomé mangadiva chahanya kona kumanikidi kuchikata mita muhawi nga yangu kona kasi kubikuchina kota kuisa masoni mitumu ya kulavetela kuninga inkululeko kadona ditikudilena. Kambi ditikudilena kadinga sikota kubidi chitumisa sibamu kasi kubikuchina kota kudwa ni chikolonyi kufana ni tinzila tingamaneka tichitumiswa ngumatiku ya kufana ni Angola, Gine kumweko nikona muwa Mosambiki. Hambiloku kudini mazumbela yawa ya kuviva sikutu kuviva chitumisa sibamu chitsungu cha ditiku da São Tomé ngu chona chinga simama na chichidwa ngu timbi tinzila kasi kuvichina kwata kumana intu seko. Ngudida ya mbida 1960 kumanikidi kuchumbwa insanganu wa Comité para a Libertação de São Tomé e Príncipe, kuku MLSTP. Ahawa ungamaneka uchi engetela mitumu ayiwa ya kudwa ni chikolonyi. Nguku ema kamatiku ya hanzi, insanganu ungamaneka uchimahwa na uchidona conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, kuku MLSTP ngona ungamaneka uchimaha mitumu ya hombi ngutu kasi kukushina kwata kuheta chikolonyi nkwe makadona itikudilena. Nguhaka nkwepa wa 25 wa Abril ditiku da Portugal dimanekidi dichisinziswa kuvi dichimaneka dichikata mitumu ya kuvi dichininga inkululeko ka ditiku da São Tomé. Ngukwana hawa kayona mitumu iwa ingamaneka ichimahwa ngu nsanganu wa MLSTP ngukona kunga sikota kubi kuchiwoneka eko kuchiguji ya yingi na ichitangelwa ngu chitsungu kasi achiwa makati ya mangi chingadi chichikombela inchu seko walitiku dachona. Ngudozi wa julio katida mbida 1935 kubi ngunzila iwa kuchivekwa ingadisiku da kukulungela inkululeko walitiku da São Tomé Príncipe. kanongono kuwa matimu manikidi hechiwombawomba mhunu ngu kukulungelwa ka nkhululeko walitiku da São Tomé Príncipe makayiwa imanikidi chioneka ngu 12 wa julho kadidambi da 1975 matimu mamanikidi machibalwa ni kushashametwa ngu Paulo Masango kamichini kudini Luiz Batista.
0: Mwingi side matimo aditsiku. Paulo Masango ni nkhululeko wa São Tomé Príncipe. Inkona São Tomé Príncipe isulako hicha danajuka.

0: Kulani ngizeti hampu, kani alo Richard?
1: Ndile.
0: Ubulani mandata?
1: Ha, ubulani haba baka karazi mga chupushe murombeni mkodweni.
0: Muhumalibu ngu mhango zeo murombeni misho ya munu.
1: Nzuzi kumumu ni mtu kwa muka zitende lezi ni muka mishile. Kumu minuzumu interi, nzuzumu sedi chupusha.
0: Ya, kuhumalibu mhango murombeni munu.
1: Ya, panziyo kumpanya riki makale yo, hey, yo kubia ngu.
0: Nja kubia mpela. Ula kuhoka hai?
1: Baba.
0: Ula kudungula hai?
1: Nza kudungula kwa lumukaya, nziringula sato wa mina, nziringula wana wa mina, nziringula wa kwa madawa mina chikuki kwa senya, ningwa na mefilisita hile mekwale nyamba.

0: Halo.
1: Halo.
0: Bodan mani.
1: Sarna antum jangka mu bar singku kumalahi.
0: Ko jan malahi sa.
1: Ah, ko ka kwa di bidi ya bas.
0: Muja jan zeyo.
1: Eh, oh, dama taranjalina ni madi madi ma.
0: Ula weta hero, narumela di bavu da matranjalina.
1: Okay.
0: Vadungule.
1: Nara sadya faradi dirijina. Ma batata, arsiado, jota jota, mani joro jubrande, ni abela marahisa, armando levi nyampengwana, yenu wabu nyungu muro sezea, matabu mutimau misini.
0: Abonga, wadungule wa jangamu.
1: Abonga, rosezea nuwa ukumuka, rosezea mutani.
0: Sem problema.
1: Chao.
0: Kuna nengi zeta mfukani alo dishide?
2: Agitieni mfukila hante wena.
0: Hawukana atuwa hante anu zeyo upala hae?
2: Nipala mikini banda ya nye masalani.
0: Di inanga umani?
2: Ngeni imina banano tiwa chipane la nzukule.
0: Oh, ulakuhoka haita la nzukule?
2: Zila kuchikala kosa nukapande nile maputu kawa na nawami inakuwa rungula vonke. Nikala nzukule anta rungula mwina kwa la humichinini. Sikanzi rungula nilavane mwani vane maputu vame sinini. Sikanzi rungula mashaka woke la mangani muka muviki. Anti niti husi kaminata leka pandi mchibini. Ni husi ya minaya, niti husi kaminata timbiri tingale kama salani. Nila wanzipiri sana kuna avunza wa rungula mwanki.
0: Bungi diwa hombeti hanyele seo panda.
2: Okay, bungiri nda manku hile yale kapatanga mrombeni enda. Ai sava na hina ulipa ilu la mandi awa nila vo hamateta.
0: Ah, maga yubi heyo. Ditsuri mpela kuhone kide mhangu murombeni nguma kwa trora munu kulu zide utumi watu wararu. Wotsele denga diti jove mpela tinga chininga lisima kaditi kulilewa. Kuna ningi seti hampukane alo dishide?
3: Nowe akande tata pratala mentara kada dilitanga maheka tap angu yilinga maneka murumbeni ngani nyanala tata
0: ehe
3: epa amba tha nikushukuvala purketi maheketi maheketi ei tahikarata timakata ta mustratuni mo
0: ya takarata mpela litsuri
3: ya ritikuni litsiko amukela ma information ubi haja epa kaiti zivika tina maisa kuchani pra kuchicha mhakaiwa Kuruke ya hishugu paya heta tindamu.
0: Hishugu kufangu maduali duke kukinyi ngutu duka dimbi fangutu ngutu za mmova.
3: Kuruke ya enturupisangu kanduku ufaka kuka normali. Enturupisangu uchifangu kutangu yunga mmova.
0: Vateke tatanya nala uchi vatekeko?
3: Ne wakata ni kani njua. Michi dungulela awe heyo michini. Umama yuwa michinini. Ni Nelson Francisco. Saidi. Entao ni kata wakanyanala wote maringu na wadu ngulelwa waka kumbi wadu ngulelwa ni wote wani paku wangana wa radio wani paku ni wale wa ingisa kuprograma ya atu ya mama mama entao wadu ngulelwa wote ni guhita nguku ngulela momu wantini na kufatata
0: Ego no shama juko dungula mame wantini. Owa huwa chitingani?
3: Nata.
0: Mwama. Udevi ya diwa wakule kambe.
3: Nata mawe.
0: Ego hichinterpretara huko wapa ni dungula yon sigati wantini. Ei.
3: Nata. Mwe yudwe.
0: Ah, mutona.
3: Mwama.
0: Mwama. Nanga duchu kwa jane.
3: That's
0: all. Yo, chao, nyanala.
3: Boy.
0: Vungi de nyanala. Mwama. Okay, nini dungula nsikati wangu wantini. Tinje kizi. Hey, udungula nsikati wangu wantini. Oba huwa haikambe. Hei, nyanala. Alo, dishide?
4: Dishide.
0: Dishide nkoma?
4: Mwabata nitati kustodi, lakini maringule.
0: Hana, kupangu ditu nkoma. Uko chane?
4: Na ukakwa nikitika nyana malare maja, siya chukwa nyanyana.
0: Ichukwa na yetu mpia.
4: Niki doa today, nilishwa, shet rama basi.
0: Oh, na chane.
4: Mashukungu za hani bongo.
0: Oh, kula kusela kuti vagona malik duma titi sumu chanjani.
4: So tsheleni zva mahata, so tsheleni zva mapurisi nokuchiile mezi.
0: Ngutoneto.
4: Yeah, nakudongula ngamo yo tsheleli yangu ikwala kuntini. Pakamarengole kwale mtini kuzete kuti te kuti ngari wana nokuvereko zvawa kudziva kuonini mitati yangu ne.
0: Ah, idakona ngwe ko ngo tobe hango yakuziva ngusikarato. Idokona kula ko hewe kuziva nguta lesima la kutsaka. Idoka kuziva ngusikarato.
4: Masipermejo kudzivili kudoto kwa tata marenguli humela haini ni zizini wa nyanala kwa nyanala hitona titi hosta hinani
0: aa wako nangu wana vanyani vati tikudile
4: ngona vanyani waka nyanala ili hosi yangu purisi na ishoni pangu tutati nyanala na ndungule langutu ana ndungulele lingana kanada kwe wamu zivangu tunguzu zigaya kwa nyaduga.
0: Ah, ngutona.
4: Votselele vanjiva kuna vadungulela mezi. Vangana va radio votselele na vadungulela kani simuni. Anu mutuma ku radio zani votselele kani simuni ne mumwe kani si na mudungulela simamani ku mutuma kwali. Ndaona na kambe tata nyankundele titumele kwali. Chao chao.
0: Tanyere marengula. Kustodula kene marengula di dota da hombe ngutu da tsewa mashishi. Kuna nengse tamfukana alo dishide?
5: Dishide jado, dishide.
0: E buwada nima nengoma?
5: Rogeri Martins, wateli 9.0.
0: Ehem, ula kuhoka hai?
5: Kukata nguyansi katu wa mina.
0: Ula vege? Ula vege?
5: Lipuwe. Nichula mwani kwa wani, futini. Silunduini. Nadu ula yosu ngamu ya seti. Nilelele ya deseni kako itu nzuni kia. Niludungu yanga mwema pikirana yosu. Nindaka, ito makukuleni kwa hatu. Kwa hati kwa hafu hindi kwa hali makukuleni. Iku ndi kamina. Nadungu ya wosu makukuleni wosu. Nindaka nyo maputu, sidada matole kama duga. Ama bomba ni halea, kaya na pregilia. Segundo andar esquerdo. Iti nga mula mi nane dunga yos. Ni wili yante lawe koko. Naku dungu ule mawe. Ni hati wako chuma kone wako ni hivose.
0: Abonga wa hombe?
5: Ya koko, ni kompele utomu wa unene. Kuzula hantini. Nikate unwa katekwa.
0: Abonga.
5: Nijika kule ujiko ngote ya madima.
0: Ah, hinata wa hombe?
5: Ya, hinawana anuke.
0: Hinawana atu.
5: Ya, chao chao.
0: Chao chao, iwadu ngule wose wachupe wa zavala.
5: Wanabonga.
0: Otente 9.0 ngute wa chisikwini zavala. Hingawe kanchini watu wanta mungutu kweni kuhi manu wangu mitumo ya tuachiwe profetara nkama uwa kweni kuhi dungula vote wa zavala mule wa minduini, mule wa deseni, mule wa chilunduini, ani hai vote lele. Alo, Richide.
6: Hey, chesela wana baba adili, avuka ina, anti muina.
0: Avuka na atu, buwada ni mani?
6: Yo, Rasi Jose Mungu ambi.
0: Apola haiko?
6: Izwala chigivi tembe.
0: Umini.
6: Ka umwini.
0: Uko jani kamisho ya munhu yo?
6: Ah, anga kona mabehani havuka kwatsi mugangeni.
0: Kutsureto.
6: Yeah.
0: Ula kuhoka haiko?
6: Ah, kusungula ndzola kurungulela ho mashaka. Mashaka ndzirungula sato wa mina ne vana na vako anga sozana zvonje siku. Ndzirungula Luizi wetela shavangwana kuna kakuka hoshani. Ndzirungula na wena kwa lao ni watiri kulori. Ibongili mishine.
0: Abonga nkoma tihanyele tseyo.
6: Kani mambo. Kana tinyawa.
0: Tinga diho?
6: Senu ikaya kwa tinyawa ni minkanju senu.
0: Na hoka.
6: Ibongili.
0: Chao.
6: Chao.
0: Mutano unzora che 41 minutu che mitumwa radio Mosambike ngu lidimila chichopi kachwa chikati na vachamukela ngiserera kubata nathu alo dishide
7: misikari dichide tata bilinya kondela
0: ibwana mane ngoma
7: Fernanda Regina Bukosho Mwini
0: ula kuhoka haiko
7: ukata ni lungulela na watu mikili wa radu Msambiki mot na mungulela watu mikili wote na vasi kipili wa radu Msambiki
0: habonga
7: habonga kwa mitu muyani muhenenga kuka kwa kadidi kudoti liwa dekabu delegada tu maputu maputu sentri nyembani na hatizi wangu tu makata radio
0: oho
7: kukuni li zumbiri bukusha ni kuli pangwe nga umela ni mrombeni
0: ya majamara arumanga luza utomi ni mahorana
7: majamara arumanga wanga tutumasa kushitale radish koki
0: mzambe na wapole chipeche la mima kayo ubi hampela tinguzita mmove tuwa kutishi heta ngutu
7: kutona matalatili ya epa hasata katiboko hichiweka kawanga luza babanga to chipeche la hichiwati na wala kubachie kuma chipeche la chip adi ngutu mounene
0: ngutona
7: Entah aku kata nunggulah anak berbakti berjalan mesti nak nunggulah lah. Tadi nunggulah tadi kursi di Maringgula. Tadi nunggulah mama angkat kata nunggulah anak cepat nak temu sampai. Kacau nunggulah aja cara pelan berombeng. Nunggulah aja cara nak nuka ala cara. Tapi kalau mana cuma cuma lekam mama wah belanggulah cakap yang cuma cuma. Macam ni nak nuna muka kau maning kama. Entah tadi nunggulah lah bahannya bapak muka buku siapa. Tadi nunggulah yo di provinsi kau mama disuruh tu wat sebangga nak berat wat kursi di Maringgula. Wat wajar mana bayar tinggu balahis. Ndao nubote ingisi tata dumungu inene mfule unene mangwana na bonga mtadabili.
0: Habonga ngoma Daniele.
7: Chao chao.
0: Oh, ngutona nguziwa ngwana iwa kushininga kubawa tisa ngutu nguzia mova inga dava tuvararu atiwa murumbeni mamba kuchamuna. Halo dishide?
8: Ya, rikili, soye ni halo.
0: Iwa tome ubwata ni manu?
8: Ya uvulaula na mahasa ya mrombeni ba mrihila.
0: Opa mrombeni munga humilo ngunguziyo mpela haa kumbikisa kuchavela kwatu.
8: Ya epa utakuyini. Kaya nkwasa soya nkeka. Soja la moko ama kwa mati ngangolo la. Awama hiku hatu purgeta wada imbeta.
0: Na chani.
8: Hakuna toma hakusa wana. Vali voti ruma wana hiku hivu wana zinyoni mofa. Masi epa ambela.
0: Ambela.
8: Vimene.
0: Ula kukai?
8: Ngufu mina ni wala vana luikota Pedro leka na singili.
0: Angalumetu lwa nguti nombe kene.
8: Ya ila etu ngufu nukara kunu zantarama kuvenu mkari yesa kwa hata kari ya uti ukisauto mzawe na zaila leso zula ula.
0: Ya.
8: Asusu kutu kuvisu na hilileza na uyo tamala akaka wena. Lukuti kungenela toya tamala asu njeni kitana kizumba. Hati njeneli munu.
0: Entang poti tidehuti kuhu.
8: Nanti isu leh, kun cara level aku suhan. Saya pergi sah cara elu tuan saya, nampur dia anda tulah kuen zing, gua kum pan sah tuan.
0: Gobi he.
8: Nanti isu ya leh, anda total.
0: Gua tuan angko mati hanya leh.
8: Alright.
0: Gua tuan kota Pedro yang setua tua hombi wat sewa masinga dusut lava dumel wang gua tinombe. Tishita ngumutita kongkona tian lumete laka hombi ngu tu kala kuzaya jela shibejela. Nanti mayubi. Hello, dishide.
9: Ni tata nyakondelo.
0: Ibwada man wa hombe?
9: Ah, bwata ni nyamwamba wa humwini.
0: Wo chanda tata nyanombe.
9: Ah, na kama ndala no kwa pheo basi.
0: Inka moyona.
9: Nokupanda panda msungu manje hata kandi kana kota tata hori.
0: Inga chuko ya popolo madwala malara phela makhatisa tonetu.
9: Ah, kandi malara soko anya kuma phela.
0: Oh, unga bubwatetu.
9: Yizi siba bado kuchana.
0: Uyazi uomba ngoku utomi upede.
9: Sicho katrisela idadi cha upala ku insila nyotsula.
0: Ungapimisele ungahedukisele.
9: Katayo mo. Ungale mfana wo.
0: Vateke ka.
9: Ah, nateka mashaka yango tselela kanyamwambe no aba mwanga kama fiani wo tselele. Asizi yenyu. Yena uko na hauni peke ndiko wako. Ramao. Tabo.
0: Kinaona na madala tu hanyele.
9: Ah, na soti nelemo.
0: Kibonge do hombe. Mutona na madala batu wa biblioteka, shit biblioteka tatu tiwa, tiwa kuchifonela. 11:46 minutu yuwa metumwa Radio Msambiki nguchichope. Kukala mwati dorpanga nyampana venito de independencia. Uhimana ngutosi dimitiwa kuchihasha. Tipuwa kuchubu wata wakame nguchisungu chanyambane. Ngutu wana alo dishide.
10: Yuwa rasi Joseph. Uwe mababili.
0: Uwe la chani kambi.
10: Nziyuru wakela kurungulisa huko mwani ni gami na kwale kama fuyane kabugusha li. vanga vaka chisiku vanga vona vanga tswala ulombe ndzi khela ndzi khula ndzi ya murombeni kwale ka chidungani le ndzi ya rungula vonke vakokwani va mina vaka Ntivani va Merku Jose Ntivani va Fernando Jose Ntivani vavanyingi vonke ndza va rungula bongile bababini
0: hi bongile Danyele
10: khani mambo ndzi wo kwa ku tswaliwa ja
0: na jani
10: ya
0: Mutona ina ne ontore 47 minutes ina nka nka mena vai chivala nongono kuiwa vangu vengi setenga vai chiva mukela kuveni ko vedungula mashaka awe kamba ungadi honka ama kuveni kutumisa auto sage 79 59 167 udungula mashaka ako ya mamana kwa kumadikule ni nawe Celia Mukanze.

0: Kuna nengi sete mfuka na lori shide?
1: Yeah, I shit, boy.
0: Mbwada ni meni wa hombe?
1: Ulola na France, wala mashishi, zona maketene.
0: Koja ni mashishi, muga ben?
1: Ibukiri mashishi, suwe, paitoti ngosta gajlika, gaji munga papa munga na mbera kwa lato nini, maja auto muda haji.
0: Ahai?
1: Tuko auto muda boma, maka gaji munga na mbera lato nini kama kama ketene, maja auto muda boma.
0: Adu ganga nguawa?
1: Anistiza kumeka ini kwa hala gono kaka yaka yona la tuko yu uzwa huwa la ya mkwarewe ya mpapu mpere maje mkurungula ya hala mazifeti
0: ngobi heyo wadu ngule
1: ya nko mkurungula madalo mina lidia piyotu murombe kenzi rungula vovo mina zize basketi baloi kenzi rungula vote wakala loi kani mambo
0: kani mambo ngobi heyo matako mashishi tatemo iwanga gangelu ngubere ngobi heyo mpele. Kuna ni kisete ya mpukane ya lori shile?
2: Yeche ile.
0: Ibuada mani tata upola hai?
2: Ni tata Lorenzo wa chen masala nini. Chen Lorenzo Rafael Makwakwe. Chen konechi luma nini.
0: District wa hai?
2: Ya panda.
0: Kutona. Vatek.
2: Ni dungula mashaka yangu. Ndi yangu wanga tekwa kata. Mare, ndi wana na wakwe. Namu yote ni kwa kuna wadungula chao.
0: Chao cha.
2: And mom.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamhlakano ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongani katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

14 horas e 31 minutos, magambo ya mhlakano chanta miri sontu nyamuhla kuhunza a 10 ni mambiri masiku ka hweti ya julho lembe 2026. Magambo ya mhlakano chanta miri kusimamisa viki legi kota hisangulile kutolo. Hiulaula hitasa de Msambiki mapikizana ya ukavilgati kumba ya umbiri ya lisima hichinye mchati kuga Msambiki tolo. Kubiliwili mihlakano a mwalungu dzongeni ni makarikatiku nyamuhla utativa mihanzu patsikambi nokutiva a mihlakano lenga vikisiwa akutabiliwa ka sikulegi ga nyamuhla ilongoloko lowu nyamuhla nakona hito ulaula hemapikizana ya ukavilga chikumba ya mundial mapikizana ya ukavilga chikumba hichinyemo chama tiku yala hasika gambo patsikambi ni mapikizana hichinyemo chama district mapikizana ya marekreativu. Una Idrasio Makondela na Ideraldo kutane na Lercio Shau zwingwe na Mashadu Junior kumbitiseleni ka longolokulou hiye na tuva wonelela ka ta woneleli ga michini. Makuno longolokulou umanjeni ka Idrasio Makondela na hitafambaku ni letiti nyingi kasi vaina kulori kusukela ka maputsu na kona vatahetisela matsangu ya Costad Sol ni kawa kutani Vulcan Football Club ni kawa Associação Desportiva wakavila kulutubiliwa aka kampu ya Costad Sol. Ishakana.

0: Hunguga kukala kutsakisa ka ukhaveluga chikhumba cha tikweni ga Afrika-Dzonga mubeli anga kumeka ka maphikizana ya Mundial Jayden Adams wa Mamelodi Sundowns wa tikweni ga Afrika do Sul hi yena kunene anga luza utomi akasikugatolo akusitiveka ka chikhatilechi aku chini chinga mahakwa a mubeli loyi wa tikweni ga Afrika-Dzonga aluza automi chitivekaku hile chaku J. Adams aluzila automi Jayden Adams aluzila automi loyi kunene anga kumeka ka maphikizana ya Mundial kona ka lembe ga ligi ni chikwata cha Afrika do Sul cha kuchukumisiwa ha Hugo Bruce Tshamela Lego muingiseti wa kurandzeka ahunguhelegi kufambeni kama siku zita uliwa lezi chinga vichigelu chaku chinga maisa kwa alusa utumi ambele loyi wa tikweni ga Afrika do Sul.
1: Nijele ujuna inu utumini ile manyele ni yako.

16 horas ni 53 minutos magambo ya mihlakano ya tlantamiri hi la ku nghena ka hora ya ku mbitisela ya magambo lawa ya mihlakano ya tlantamiri na ku tiveka ku leswaku ntlawa wa tiko ga Mozambique wa masubjaset low ka tihweti ndzhaku nga swi kota ku gandla xitambu xa ku ya ka mundial hi wona kunene u to swi kota a kumeka ka maphikizana ya lose cup maphikizana lawa u nga mawina a lembe hundzileko mabili wa Portugal ku kumeka ku a mikawa ya masubiza set ya matiko ku lawuliwaku a Chiputukezi i maphikizana lawa a Mozambique a tuma londzota kasi swa swi kota ku tilungisela maringano ya ku kumeka ka maphikizana ya mundial matubiliwa Katari mundial wa masubiza set Katari matabiliwa hi ka hweti ya November kutani hweti ya Ndzhati yi taku lawa mahungu ya ku yelana ni maphikizana ya ukhaveli ga chikumba na hi wulawula hi maphikizana ya lose cup lawa mabeliwaku atikweni ga Portugal Mozambique hi yena nhenha wa maphikizana lawa ya lose cup magambo ya mihlakano yo tlenta miri ka siku lege ga nyamuntlha hi ndzimeni ya tirhisano wa switichi zvinharhu nyambani ka Gaza ni ka Maputsu.

17 horas ni 4 minutos magambu ya mihlakano ya utanya tamira ka siku legi ga nyamuntlha kunga hekali hita ulaula hemaphikizana ya kutilungisela ka provinsia ya ka Maputsu kutakumeka aka mihlakano ya utanya tamira ra vigalumu zwikoleni kunga hekali hita kutivisa hi xungetano hi kutilungisela ka provinsia ya Kamaputsu.

Sasati ni 15 minutu shimagambu ya mihlakano ya uchanya tamiri nzimeni ya kukuhengeletela ni tisimu aka magambu lawa ya sikulege ganya munkla ihora ya kumbitisela ya mitiru ya magambu ya mihlakano ya uchanya tamiri kutirisana kazwitichi zvinharu inyambani kagaza ni kamaputsu.

17:45, magambo ya mihlakani ya utlanyata miri aka sikulegi ganya muncha mahlavuselani kunga hekali hita vala mitiru lei hanzuwa kumbitisela kama pikizana ya ukavili gachi kumba cha kutihungasela hiulile Association Desportiva de Pande ni King of the Jingle chawawa Association Desportiva de Pande au wina hichigol chiengu chokala yangulu kufambene kama mitiru ya hina hita kutisela shungetanu himi hanzu ni tabela klasifikativa hiulile mungana mwingi seti kachikatilechi tikweni ga Afrika dzonga kuni kushukuvala zwa hombe ngovu ni kubuhewa kaminala hile tiela naku ni lifu linga kuma mubeli Jayden Adams loyi kunene anga hini makuma mbiri ni tlanu malembi ya kutwaliwa Jayden Adams hiya nanga hii mubeli wati kweni ga Afrika dusul akumikili kama pikizana ya ukavilgachi kumba ya mundial la mabiluwa kumeshiku Canada ni Estados Unidos da America mapuisa yati kugahina kutani mapuisa yati kuga Afrika dzonga maula lisa ku Adams hiena anga jusitiliwa ni kushungitiwa hivyo kari nza kukaloko kawa wa Afrika dusul humili kama pikizana ya mundial lahu sei kukari kumahiwatiru wakukesha kulava kutiva ku avanhu lava nga tsikiva mushungeta vangava vaona va msusileku automi chitileku hile chaku Jayden Adams hiloyi aluzileku automi Adams aluzila automi kasi ku gatolo hiulili nzaku kako akumikili kama pikizana ya mundial mabilo wa kumeshiku Canada ni Estados Unidos da America Afrika do Sul apa silu kuya kama dzase zavus de final kanilezi nga hazukotanga kutapela kuya akama oitavus de final na humisilu ya ku hika wa Canada akama pikizana lawa nga muhefumulu wa Jayden Adams humula hikurula Adams kambi abilile ka Mamelodi Sundowns wa tikweni ga Afrika dusul kunga nena ya tikuhombi Afrika mwingi setu wa kuranzeka kunga hekal hitavala magambu ya mihlakano ya uchanyetamiri tirisanu wa stichi zina.

Mwengiseto wa kuranzeka la wa magambu ya mihlakano ya Kenta Miri nyamuhla henga kutivisa shungetano hiku mbitisiwa ka fazi regional sul ya tasa Msambiki zongeni katiku la hacha wa asociação desportiva waka vlakulu nga wina ahanji kamuti lezwa kamuti wa kulomba wa Vulcan Football Club kampu ya Costa do Sol hizu gulu zumbirisa kuanguli wa hichimwi shakano wa tasa de Msambiki hiku mahaloku ku valiwa kutiveka wonhle ma mihandzu ma resultado kusukela ka siku gatolo kungaleyi mihandzu Ferroviário de Gaza 0 Inkomati de Chinavani 1 Ferroviário de Maputo 2 Liga Desportiva de Maputo 0 Costa do Sol 2 Estrela Vermelha de Maputo 0 Associação Desportiva de Vilanculo 2 Vulcano Futebol Clube 1, Kutano Vulcano Futebol Clube 1, Associação Desportiva de Vilanculo 2, Lei Mihanzu na Kutapela Kukuya Kachigava Chingwani, Amikawaya Inkomati de Chinavani, Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, ni Associação Desportiva Waka Vilanculo. Mwingi setu wa kuranzeka kutikakale zikuti visili hii kutilungisela ka provincia ya Kamaputsu aka mapikizana ya leti tialana kuni mihlakano ya kenta miravigazi zwikola mapikizana manga matangava mamaheka hii agosto kutani hweti ya mauani aka lembile genga kagona na mamaheka ya laluma provincia ya Nyambani ulaula hifazi nasional kota mafazi provincial manga maheka hichinyimu cha maprovincia wonhle ya lumtikweni ga Musambiki. Hikuti visili kote henga wula na kona mihlakanu ya kukanyeta miri a Shibabel, mihlakanu ya kutihungasela, bulu ginga fambisiwa ni va rangeli va ukavelgachi kumba akamugangalu uyani wa distritu ga Gija. Provincia ya Kagaza. Hikuti visili na kona mihanzu ya mihlakanu ya kukanyeta miri aka distritu ga Guvuru mwalungu wa provincia lumu kubiliwa kumihlakanu ya Rambuga Chinuna patikambi ni mihlakanu ya Chisati na yi avanyiselo ya kuhizigava zama nuklu mambiri nuklu ya Chidoropa Nzinza ni migangalu mkusuhani hambuni nuklu ya kupata pandi machakamu kutani savi ni Maluvana. Mwingi setu wa kuranzeka nyamuhla uvina Amos Nyanombi aka relatu ni uhlawuteli gabyinga maheka ka kampu ya Costa do Sol mahlweni achikari ka hlakanu wa Associação kutani wa Vulcan Football Club ni Associação Desportiva de Vilanculo uvina Nicolau Mukavele loyi anga hitisela matsangu ya mihlakanu ya Kenta Miri ukavele ga chikumba cha kuti hungasela a district ya Gijan kwatsanyana ka muganga wa Shibabel hambona Rigoberto Shisano loyi anga hlawutela xungetano he ulungiseli ga provincia ya Kamaputsu kutakumeka ka mapikizana ya mihlakano ya Kenta Miri ravi ga zwikola kasi amitirulei yifambisilwe ka usasiseli ga michini hi Machado Junior na isangulilwe ku Hilers Ushau Kasimi na Idrasio Makondela ziko hengeletele longoloku lowu chitsembiso cha kuuya aka masiku malandzelaku lezwi nga ka ku zwimaha zwitabasisiwa ka masiku malandzelaku lezwi nga ka ku huma khwatsi kasa ku tsakisa wena mungana mwingisiti kuta hitavava mani hina na kunga hi wena igemeta laha alongoloku wa magambu ya mihlakano ya Kenta Miri kunga hikali hitavala longoloku lowu kasi zwikota ku vaina kulori vasimama ni mitiriko ya mahlweni.